på kaja og fra ei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespende.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
1: Jeg går på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
0: Billetter får du på Ticketmaster.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.